ahanba SMS lokachage SMS asbu thabirakliba marupna salang salanthong lari ingbam lekai dagi sanathoi gita sobarani marup singa sina khanbirakliba isi kunti kunmathoi suba satapti gi kunti herbal pharmacy gi huidrom nauboi khonjel da manaubi mm na sairingba sairangbana arke jiten kudoldam jarak lagi mayampuna thaminasi.